0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця. Кропка. Бай.
2: Для тих, хто не спить. Слухай, любимая. Столица.

0: Радио «Столица».
1: У студії з випуском новин Ягор Шевчик. Александр Лукашенко і керівник Республіки Татарстан Рустам Мініханов у рамках робочої зустрічі обміркували питання заховання історичної пам'яті. Керівник держави у приватності виказав слови подяки за проведення концерту реквієма «Кожне третє у Казані» і теплий прийом білоруських артистів.
2: Я вам дуже благодарен за те, що ви в центрі Росії прийняли наших артистів з великим концертом.
3: Вы знаете,
2: спасибо, мы документально.
3: Мы вот настолько это надо видеть. Мы много мероприятий проводим, но это некий ликбез был нам. Как надо все-таки, чтобы это все ложилось.
2: Но мы знали, куда мы едем. Мы знали, что там просто проходным образом не обойтись. Я в это был серьезно погружен. Будучи в Казани, мы поняли, что Россия очень хорошо это
3: вообще
2: воспринимает.
3: Даже вот не представляете, насколько это душевно, насколько вот вы умеете, да? Даже вот наш визит в Брест, вот у вас вот все вот по полочкам.
2: Есть у кого и учиться. Мудрости, аккуратности. Я специально спросил, ну а как Рустам на это реагировал? Со слезами на глазах. Я был рад, что вы восприняли это положительно.
3: Не только все наше население, там уже два дня, на самом деле, очень поучительные и хорошие. Время проходит, вот у нас уже участников осталось 92, может быть, уже сегодня меньше. 100 участников.
2: Ну, как и да. У нас уже совсем
3: да.
2: Немного.
3: И, конечно же, вот эти вещи всегда надо помнить и говорить.
1: Графік відключення гарячої води у Мінську на червень підприємствами «Мінськкомунтеплосетка» і філіалом «Мінські теплові сітки Мінськенерго» опублікували у Гарвиконкамі. Спеціалісти удокладняють, що у випадку поспіхових випробувань у трубопроводів і обсталювання терміни спинення подачі гарячої води не будуть перевищати 13 суток. З подробізною інформацією можна ознайомитися на сайтах підприємства. Фінал республіканського фестивалю конкурсу «Млин моди» стартує сьогодні на базі Національного центру мистецької творчості дітей і молоді у Мінську. У програмі показ 63 нових унікальних колекцій від молодих білоруських дизайнерів, 15 фотопроєктів, присвячених Году білоруської жінки, а так само едукаційні сесії і ділові виступлення спікерів. Гостями форуму стануть представники ведучих заміжних навчальних установ, міжнародних тижнів моди і професійних вистав. По даних Белгідромета, сьогодні у Білорусі чекається облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частині території дожджі, махчимі навальниці. Вітер паривистий, по заході моцний паривистий. Температура повітря від 15 до 25 тепла. У обласних центрах у день чекається. У Вітебську і Могильові плюс 16-18, у Гомелі 17-19, у Гродні 20-22, у Бресті 23-25. У столиці плюс 16-18, дощ.

0: ядерная зброя потрібна Росії в Білорусі не для того, каб розв'язати сусветную войну. Росія з її допомогою підтримує Калінінград, саму заходню кропку розміщення своїх самолітів і підводних лодок. Каб у Польщі і інших країн не було ілюзій, що можна окружити Калінінградську область, узяти її в блокаду і примусити здатися. І заходники гэта добра розуміють. У пропаганді, розлічаної супраць Білорусі, вони говорять об тим, що білоруси повинні бути нейтральними і мирними. А самі, як керівник МЗС Литви Кястуціс Будрис, кажуть, що Калінінград – гэта маленька крепость, яку НАТО легко возьме. Але каб узяць гэтую крэпасць, ім трэба выключыць фактар Беларусі, каб з нашай тэрыторыі Калінінграду не аказвалася дапамога. І насамрэч гаворка не пра ядерную зброю, а пра супрацьпаветраную абарону. Сёння пры неабходнасці разам з Расіяй мы закрываем неба над усёй Балтыкай. А калі паглядзець на гэта з пункту гледжання гісторыі, то толькі ядерная зброя змагла спыніць бясконца войны ў гэтай частцы Еўропы. Нашы продкі, якія былі не дурнейшыя за нас, і гэтак жа хацелі жыць у міры, вымушаны былі ўвесь час ваяваць за географію. Так що гэта не з ядерної зброї наш регіон перетворається у прахову бушку, а наадварот, без яе.
1: Президентська республіка. Радіо Столиця. Рухаємося разом.

У Мінску зараз каля 11 градусів тепла. По даних Білгідромету, сьогодні у Білорусі чакається воблачне з праясненнями надвор'я. На большій частці території дажджі, магчимі навальниці. Вітер паривістий, по заході моцны паривістий. Температура повітря від 15 до 25 градусів тепла. У обласних центрах у день чакається. У Витебської Могилєві плюс 16-18, у Гомелі 17-19, у Гродні 20-22, у Бресті 23-25, у столиці до 18 градусів тепла. Дождь.

0: У Мінску зараз 18 градусів тепла. По даних Білгідромета, 27 мая в Беларусі чекається воблачне з проясненнями надвор'я. Ночу місцями, раніцею і днем на більшій частці території прийдуть короткочасові дощі. У особних районах – навальниці. Ветер паривистий, днем у многих районах – моцний паривистий. Ночная температура повітря – плюс 7-16, у день от 13 до 21 градусів тепла. У обласних центрах завтра у день чекається. У Витебску 13-15, у Могилеві 14-16, у Гомелі 16-18, у Гродні 17-19, у Бресті 19-21, у столиці уночі 9-11, у день 15-17 градусів тепла, короткочасовий дощ.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешто цікаве, вядома про рок. У студії Єва Пламінова і черговая рок-новинка. Гурт Silly Goose випустив музичний кліп. Новий трек Good Night свідчить об вертанні атлантської реп-рок-групи з могутним зарядом енергії і нефільтрованої агресії. Гэта їх апошній реліз напередодні виходу EP, який фанам варто чекати уже гэтым літом. Калі казати зусім просто, Good Night – гэта пісня об гневі. Ділиться вокаліст Джексон Фостер. Було выдатна зноў папрацаваць з нашым сябрам Джоі, які ўдзельнічаў у запісі EP Bad Behavior, і нашым сябрам Раянам Холам. Я даўно не быў так усхваляваны якой-небудзь песняй. Паглядзець кліп можна ў соцсетках гурта, а мы слухаем прэм'еру.